wosa wɔbɔnia wo nuɔ ka fa ho sam nwomo na fa todwom awurade wata wo a wo ne bia todwomɔ wo a wo ne bia todwomɔ a wo a wode ka to nwomo ate awurade sɛ wɔbɔnia wo nuɔ todwomɔ na wo ma bɛtɔ so ase deɛ wɔwɔ bie.